0: za vas.
1: Najbolje hit. Svetovno znan glazbenik Ed Sheeran s pesmijo Sapphire na XT